0: د اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تې ضرر ونه رسي، نو دا هم یوه لویه نیکي ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیر ښېګړې لپاره واورېدو. کله چې تاسو په تکلیف کې څوک ووینئ نو د هغوی مدد وکړئ، ځکه چې ستاسو لږ مرسته د چا ژوند جوړولی شي.
1: دیکھیے آپ کو با خبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے. ریڈیو امن نیٹ ورک، جن رنگ ام.
2: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: نوی ورځې نوی هیلې نوی خوشحالۍ. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
2: کبھی موسیقی کے لیے سنیں، کبھی خوبصورت باتوں کے لیے اور کبھی نئی معلومات کے لیے. آپ کے سننے کا خوبصورت انتخاب ریڈیو امن 88.4 کرک.
3: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
0: Sifat Zaitun Herbal Oil. تاسو ویخته غورځيږي یا د مېدی تکلیفي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي، جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي یا په بدن کم ځای کې مو هه درد وي، او د دینه علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشنونه کړی وي او ټیک شوی نه وي، د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ. دا به تاسو ته کرک، بنو، لکی مروت، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی. نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک این جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوالے شے 0301-80-84-300.
4: مسکراہٹوں کے لیے خوشیوں کی آواز، آپ کا اپنا ریڈیو ہر پل آپ کے پاس، تو سنتے رہیے ریڈیو.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

کاروبار ہو یا فرمائش، مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز، بک ٹو بک ہو یا خبریں، ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات۔ سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن۔

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی

قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے. او ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: صفات کسمیر چه سمره ها پروڈکت دی اغا توست اخوال نجده اغا مارکیت که اغا سنگ تا که اغا لکی دی اغا نورنگ دی اغا بنو دا شمالی چنو بی وزیرستان جانی حیل بکر حیل چو میل منگل ملائی کرک و کرک سمره ها مضافات دی میتا حیل سبر آباد و دی سرا تیری بازور شو لا تمر شو باند دا اوچا شو آتخت نصرتی شو امبیر کل شو حمیدان شو چو کارا بگارا چه تا حجی تو سی نجده جن نستول کسمیر پشتنه وکر جی سٹور پروڈکٹ دا سنا اس طرح ملا بھی جی
1: نرے نرے نرے نرے خوکی کی تمین بدی بیری کی تمین بدی
0: حالے رمی غوڑی تو سی کال ہاں شامل رہا ہوں رمی غوڑی دا سندر خورو سا کال طرف تا سجدیر وقتی نر رہون دی گورو کن فاسٹ کلر گورو جی مسے کال لاری سوکتی سب شامل بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حلو السلام علیکم کال مو ملاو تا سی اے اوز مسین روسی لشکی خپل زوی بدل کئ جی جی اوز مدیر لشکی خارو پر سی خپل زوی بدل کئ سو کس خبر کئ کیم زوینا جی جی اوز در سی خبر وکا ہلو اچھا زونی خورکے ستڑے ما شی خو اوز دیر خراب تئ زونی شاہ اوکے جی زونی یو جہان منن آئی تھینک یو سو ویری مچ گیارو تو آٹرائی کا والے سے زونی خفا نہ سے تو سے آواز ٹھیک طریقے سے رمشتا نہ رتلا شام بیک ٹو بیک کال سلسلہ جاری دو جاب کے کال کا والے سے تو سے کال چلا جی اور زبن اس کلر تے مقابر کہوں جی مجھے کال لاری سوکتے ہیں السلام علیکم جی چوک سے خبر کے کم سینا مانور سنیما سے خوراک کے پروگرام کے ہر کال لائے شکریہ سے یو جہان مننا خورک ہے الحمد للہ اللہ پاک کرم سے گڑے تو سے شو خورک ہے شاہ چے شو شو جی پروگرام کے سرس شامل ہوئے اور دینا علاوہ جی صفات چے سمرہ ہاں پروڈکٹ تھی آگے حوالے سے رکھ پلو اور ردن کو تاسا میسج اور سول والے جواب کا درسی آگا ہر ہوگا اچھا دا گرون سول دے ٹھیک سلاے بیدا سی چل لائے کنا چیز کل اخر کے جواب دیر کا بیا خامہ خا جواب زدا کا شاشی بیا پو زندگی کی دغه سول و لک دو شین نو پاتے تا ول گی دے سر نالج کی زفا کی جے خور کیسا ہاں ہاں ہاں نو چے اوس چے پدے دماغ میں بوجھ گئی اللہ خبر میں تو نکڑے صفات کی زیتون ہر بلال رو رہے کہنا دخبل سار سے بالکل ریلیکس ہوئی سر دکھ سر اکٹ خبر دانا پایا چاو چیز خواصیت سے پرون بندے سکے نا صحیح صحیح اوکے جی پرون بندے ہاں
2: ہاں پروگرام کہے کہنا
0: ہاں ہاں لیا نوی کہنا رکیب بھائی چلا لیا نوی سر جب ٹائم بندی ہوئی تھی دم رہے خوشحال ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی بالکل مانو ریو جہان مانا نہیں چاہتا دعا سلام تھینک یو سو ویری مچ خبر خبر دا دے گنا موتا یو شاندی پروگرام نے بیگی خوان نہ روکے سا جز لگا و یو شاندی پروگرام کا پھر موتا گوسے لگا بدل بدل پروگرام نہ سائیں جی اور یو شانتی بالا اور بس شانتی لگا سے مزہ کے موتا شان

0: جاوید امیر خیل سے اے تو دی دی سندر دی وجہ مینوال یہ چھے راز بھی خفا دا شاہ بعد دا سے شکایا چھے تو رخ ستا او شاہ سہیدہ گنا بیا مینوال یہ چھے راز بھی خفا دا دا تو دی سندر دی وجہ ہوئے شاہ تو پا مخا شاہ سہیدہ ہوگی زی نیکس کلر تے مقابل کو چھے سوک دیسا اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم اوکے تو سے آواز نہ روسی بیا نہ ٹرائی کا والا سے صفر 332-96-329 بیک ٹو بیک کے کاسے سے لائے جاری دو جی روت لالا سے کال روتے کا والا سے ہو قسمات مشوی کال مو ملا سی خبر بوشی ہو کا قسمات مشنوی کیا بو خبر نشی گرو نے اس کلر سیم سے کال لاری سوک دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: جنتی
0: سے تخت تڑا ماشے نصر اللہ اللہ پا کرم دا شگڑی دی رجانتا سرنگی سائی
1: اللہ خاند اللہ یا پا رید پر غران سے دا غزال لوا والا مالا گبر دا تاکیقات خبر در بس اکیقات شر اکیقات شر رید وکڑا مو پا رید دا پوزر کمرا نلا جزل در پر تراش ورا
0: شاہ شاہ ستڑش لیکن نا
1: خبر
0: لانوی ہاں استعمال نہیں ویسا پتہ لگے
1: استعمال کر چار پانچ تاریخ دروازے
0: شاہ صحیح ہے صحیح ہے بالکل بس چکل ہاں لوڈ شے بیا زون تر رخ لے صحیح دا سے قربان رشتہ خبر ہے کوئی وعلیکم السلام نصر اللہ یو جہان مننا قربان دمرے فزی خبر ہے اور ڈیر بزڑا پوری خبر

0: let's see next caller. Assalamu alaikum.
1: Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Gulab gul rahmanullah salam ashi qurban.
1: Ya
0: bishu ja bishu manna sai ne bejan sai qurban.
1: Allah karam alhamdulillah.
0: Ji program sara woru program da sara wodi sab shamil ave mina walu sara.
1: Program bas shukr alhamdulillah ki kayu da min de ko mina wal bas. Aji.
0: شاہ صاحب
1: خبروں کا یہ خفا ہے غام اور رنگ سوچ لگا دے بن اگر سنوں سے تم ہوجی راز بھی ذکر دے رہے خبر کے بغیر خلق ہو جی راز خوشحال ہے کل جو خبر کی خلق ہو جی راز بھی
0: خبر رمن اللہ تو صحیح پہ چندل ہے ہاں یو جہاں
1: ہمارے ڈیلی کار خلق ہے یہ راز خوشحال ہے
0: نہ نز سے خوشحال ہے ہاں ہاں نور سرنگ چل
1: رہا
0: ہے جی قربان ڈر اوکے جی دیکھ کے بولے رحم اللہ تھینک یو سو ویری مچ جی خوش اللہ رتا سے جی یو جہان ماننا جانانا ماؤ خلائی جانان نو میں خوبی خیچ رہا ماؤ خلائی جیسے گرو نے اس کا لڑ سوکتا ہے اوکے جی تو اسے خبر ہے روی صفا 332 96 10 329 بیک ٹو بیک تھے کال سلسلہ جی جاری رہے

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ہیلو
0: کال میں ملا دجی خبر وہ کہے لشکے خپل زوی چینج کہے اوکے چی آواز منرو سیشان بیا تا ٹرائی وکے.

آچه پاکا سمنو آچه پاکی سمتونو ملاویگی دا زڑا پخوخا پاکی سمتونو ملاویگی دا زڑا پخوخا یاران چا مندلی دینا او سای مگولا دا ٹانگ سے گبین بایی تا تا سلام تنها ہو ٹانگ سے یو جہان منا خورکای ویچی بدو آگانو بدو وجنم او زپا پخلتا تخری کلا از دما پخلتا تخری کلا رازینا تنها ہو ٹانگ سے تنها یو جہان مہننا دے میسج کولا وچی السلام علیکم السلام علیکم ویچے ہاو آر یو غنم رنگی جنے ویچے احمد یما بھائی جان احمد یما وعلیکم السلام احمد ویچے بھائی جان بنو کے پروڈکٹ چاہتا ہے ملوی جی بنو کے چیتوں سے گیم ہن نجدے بزور دا ہے ککی دا ہے نظم بزور دا یادینا الہوا پیپل بزور شو لکی گیٹ شو ہم سے کہاں پشتنا ہے وقت پشتا صفات ہے ٹور پروڈکٹ چلا ملا ویجی جنرل سٹور کاسمیر سٹور پر گیا اور لکی گیٹ کے حق نواز جنرل سٹور دا ہول سیل ریٹ میں دوستا ہم پروڈکٹ ملا ویجی یو خالیت واہ خالیت دوستا ام ملا ویجی احمد یو جہان میں وجی سلیم سے وجی دستا یا دونا تصویروں نے گوری اشپا میں دستر کو سندوکو نے گوری اور در میں دستر پستر کے بستر کے پروتے اور در سبائی پوری خوبوں نے گوری یعنی تا ہم چا سرمی نے کہوی یعنی ڈاندہ ہم کتابوں نے گوری اور باقی رہا سب دنیا اوپو ہیدام جنو تا نہ گوری ماخو نہ گوری حقیقت ہے سلیم کٹی خیل صاحب یو جہان من نہ استڑی ماشی ہر کھلے امید لنے چشب ہوئے یو جہان ماں تھینک یو بھائی جی سلام بول بول این گل گل مائی سویٹ کیوٹ کو لے نہ زوالے بھائی جان سنگ یہ سنگ منگا چند اور مائی سلام ٹو ہنا آفریدی آمرا خطک ماروش کشف خطک زونی خطک اور سائلنٹ وائلنٹ آل لسنر دائے بول بول این گل گل ہم بھائی چپا جگٹ فان آمرا خطک بھائی جی رکیبا زور وقت اکڑا سا رکیبا زور وقت اکڑا سا زمابا خپل جنان باور دائے باور شتا آپ کی سب سے چھوٹی سسٹر سندرس خٹک فرام کندس رچ خیر سندرس دیمو خورکہ یو جہان مانا نا وجی سلام بھائی آواز اوکے دا او تو سے پلام چاہے آواز دے اوکے دا تو سے چیتا مجھے کار لگا والا کنسٹرکشن چار شروع تھا ڈھیر جنوں کے کنسٹرکشن شروع تھا خبر دے چکیم جو خبر ہے کوئی ویچی پروگرام کربرا لو چے دی پورے زخٹ ہے ماشا یو جہان مننا ہے بکڑم پٹ زلف جال کے لونگی نا یارا چے ہیلو اینڈ ہائے سلام بلبل اینڈ گلگلو بھائی سنگ منگ چل دے سلام ٹو زینب ہنا افریدی ماروش زونی خاتک کشف خاتک خوشی باجی سندس خاتک روشی خان مانو چوچی محمد باقی آل سائلنٹ وائلنٹ لیس نٹ ہے بلبل اینڈ گلگل بھائی سندس خاتک مو طرف خیر مبارک اور تھینک یو سو ویری مچ بالکل دو دے مز کر روشی بیا چھ اچھا اچھے خانا چیز ویلکم آپ کی چلی ملی لسنر ہمرا خچا فرام تخت نظر تھی ہمرا کرے گا یو جہان مانانا کی اڑکی میں سے جنے کا بچے ہم نے بھی بچے السلام علیکم راس بھائی زیمار سارا خان ریو شیر تا تا جلے

0: چولو مینا والو ڈیرے شکریہ ڈیرے مننا کوجه پروگرام سورا اور دلو سے بات کشمیرس پاکستان تھیم رو سر درسی دلے دان انچ کے سینے کے بابا سبوت یوز بیا تو سلام ملاقات کی چا چا میسج نا پوتی شل کنا اخون ڈیر بخشنا مدد کا واز کے کنا ٹیم ڈیر بمنو تیری جی کریکٹ سمرا ایریاز دی کے تو سٹے فار پروڈکشن دا پاسو نہیں سر ملاوی جی بائی گریٹ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کے جی مین ہول سیلر ڈیلر دا عبد الرحمان کاسمیٹکس کمرشل پلازا کے فرسٹ فلور کی دیکھوں دبئی کاسمیٹکس میرم شاہ پلازا کی دیکھوں سے پیٹرول پروڈکٹ میرے اول جان صافی عمر دین پلازا کے مین کرکر سٹی کے بدل دیکھوں پیٹرول پروڈکٹ سے بات ملاوی جی ہاں جی خان بدر سر ہے گل حجی مارکیٹ کے مین بازار کرک سٹی کی دیکھوں پیٹرول پروڈکٹ سے داغا ملاوی جی مدینہ سپر اسٹور عمر دین پلازا کے پیٹرول پروڈکٹ سے بات ملاوی جی کمال گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس پیٹرول پروڈکٹ سے دام ملاوی جی انصاف کا گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس میرم شاہ پلازا کرک سٹی کے ٹول پروڈکٹ چیزاں ملاوی جی فاروق جی صاحب سر صفا ٹول پروڈکٹ ملاوی جی دیکھو نیچے تھے دبئی پلازے بیسمنٹ کی دیکھو جائے فاروق کاسمیٹک سر حاجی فاروق کاسمیٹک آفتاب کاسمیٹک ملک مذہب گل مارکیٹ میں داخل ہو کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی اور تیسرا فینسی کاسمیٹک میں داخل کرے کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی دبئی کاسمیٹکس میٹا ہیلو کے ٹور پروڈکٹ سیدھا ملا ویز جی اور تیسرا سرا جی چھری کی مال لڑی تھا وہ شرکت جی شاہ منیر شاپنگ سینٹر ہماری مارکیٹ چھری بازو کے ٹور پروڈکٹ سیدھا ملا ویز جی تیسرا امبیری کلی کے اور اوسا شاپنگ سینٹر کاری نور خطاب سے ٹور پروڈکٹ سیدھا صفات ملا ویز جی تخت نصرت کے اسرار بھائی سر نور ہاں اسٹور کے تو سے پچھتنا ہوا کہ صفات ٹور پروڈکٹ ملاوی جی حمیدان کے جی ٹور صفات پروڈکٹ ملاوی جی ان کے علاوہ بلو جسوں را ایریاز دی ٹور پروڈکٹ ملاوی جی لکی جسوں را ایریاز دی ٹور پروڈکٹ صفات ملاوی جی ماشاءاللہ ناوران کے اور ٹان کے حاجی مین بازور کے ٹور پروڈکٹ ہے صفات ملاوی جی باقا ہیلو کی جی ملاوی جی عامر اینڈ سویٹ سر ہیں میرے لیے کہاں تو ملے گی شاہزیب ان منصور ٹریڈر سر ٹول پروڈکٹ ملاوی جی فجور دن کو ٹائم تھا سر ترسی دلا مسجد سے مجھے ساتھ نہ رکے ایسا خبر آئے چاچڑا مجھے شانہ بھی لگے دلے انہاں دیر بخشنا ہے معذرت اور جی ٹول اور دن کو کھا ٹانگ بھی نوالی کرک بھی نوالی اے ٹول اس سر مننا شکریہ دا کہوں تو آگانو کمی یوت سوتا ہے سائلنٹ لسنر خر دیر ماننا ہے جی سبو تو بھی آتو سر ملاقات کیجی روبو کا اجازت چرتا ہوئے خوشحالہ ہو سائے عبادہ ہو سائے ہلو ہلا پامان
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح،
1: جہاں ملے آپ کو معلومات،
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز، دن ہو یا رات،
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ،
2: ریڈیو امن 88.4 کرک، اپنی آواز اپنی پہچان۔
3: کبھی موسیقی کے لیے سمے، کبھی خوبصورت باتوں کے لیے، اور کبھی نئی معلومات کے لیے، آپ کے سننے کا خوبصورت انتخاب ریڈیو امن 88.4 کرک۔
4: السلام علیکم گرانو مینوالو، جیم جیم جلال ہاں تاسو اوری پروگرام تا اوریلو دیل

چی بالکل ہے اور جن کی خبر کسی میں ارتقا چند یہ خان خبر نوٹ یہ خان نمشتا یو رور چکم گنا اسپیشل چکم نہ کنا اس جام میٹھی پنو منے چائے پھادو ار لشل یہ تو چیر دسو کنا چاول تو سے پخپل منے چکی اخبل ریڈیو کھ چکی اخبل مینا ول سر چکم گنا کاسو کنر دے گاونڈونی پاگی منے چکی او زیدر لاجا تو سے چکی کچری خواش مشلا او انا بتخوان ادھر ک نو پر ریڈیو من منے مشتا چکم گنا تو سے کمرشل اگے چلا میڈور تو چاول مشتا رو مشتا چکی مشتا پتہ ولگی چایا تو چائے پھ خسرنگ نو کچری رو غوانو اسلامی ریڈیو پلی کمنے تو سوال ایڈورٹائزمنٹ بالکل درتا چلوی نوالو میس چکی بی بی ان سلا تو سامی نو ڈی خان خبر ہلا نو ڈی خان دے پر چکم نے کنا کاسو امیس تا چکم نے کنا یعنی کیم فلیئر سے مستر اللہ یعنی کیما ٹی سی ایس بنے نو بس پٹی ار لے نو اخی پر کیسارو پر فلا نو ڈی رسو تا من کے ایڈوانس چکلار رسو نو بالکل میڈو چکی ہاں

0: اچھی بالکل آپ کے پروگرام سے میسج کرنا سسٹم سے لشکر شانتے مسئلہ کی ایشو کی خیر ہے کہ لشکر لشکر شانتے وہ گزارا کی سارا کہنا نو پروگرام سے کلروں سے بنا رونی گوری پروگرام سے نیکسٹ کلر سکر سے لیکن السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم السلام سو خبر کے دیکھیں جنا چھوٹی میں اس پروگرام کے ہر کلا سڑی ماشی ویلکم یائی چھوٹی میں اس طرح چلا وقت زندگی رشاد ہو ماشاء اللہ مش خوش بار بار فٹ فاڑی بس روگلی کیا نا وہ پروگرام در تشریح دائی ہیلو دولے سوچ ماں بدلا مجھ سے ریڈیو تو سوچ کے ریڈیو سے مجھ کی میں خبر کی کہ میں کسی کے آگے تھا سوچ کا دولے کم نے کہنا نور چاہتا سوچ ماں کا جیسا کہ میں خبر تھا آگے تھا سوچ کا سانتر ہمیں درتا ویلے پر ریڈیو من سے تاریخ سے پر ریڈیو پر تاریخ سے کدھا کسان دے چار اٹھا پہلے سانتر درتا رو لے کہنا نو انشاء اللہ کم نے نازدہ جرمان آئیو خدا سے چٹول تو سلمینا چھبیا نور کو کال کی نا وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا دا شانتے یو جہان نے خیال کیا بولے ڈیر جو تمنا
1: سارے نارائن نارائن خوشی جی
0: پروگرام سے کھالا رہوں گی 09-2971-292 یعنی 09-27-21-2 میں نے کال کرے پروگرام میں ساتھ جوڑا سے

0: నో గురి ప్రకాంక్ష నెక్స్ట్ కలర్ షుగర్ షూర్ ఎక్కింది. అస్సలాం అలైకుం. అస్సలాం అలైకుం. వాలైకుం సలాం. వాలైకుం సలాం. వాలైకుం సలాం. తో హౌ ది మిస్టర్ ఖాన్ ఖూరి రోగలా.
1: جی بالکل
0: خیر خیریت مزید درخان خوری تا پروگرام خیر کلائی وی سڑی ماشی وی ویلکم یہ پتا تک سر گھر ماں
1: مننه بای ډیر شکریہ.
0: اچھا ترخان خوری مو پروگرام اور وی چې خاموش سره مرودنن می کالو کو.
1: جی بای ز تل ٹرائی کم کوم ول کان
0: نه لا وای وتنی لا چې می تک کیم پروگرام شې کیم کنه کال ملا کول تیس کا چې دا تر تاسو چې کیم پروگرام شې کیم کنه تک کال ملا کوي ته تیس ملا کوي.
1: دیکھیے ہاں لیکن مطلب ڈیر کو مشکل ہے ملاؤ کیجیے ہو یو کلا کلا دا موج مستی شو سے مکھستان کے منڈی نہ ملاؤ کیجیے.
0: بھی نہ ملاؤ کس پاس ہے
1: نہ آئی کہ میرا سخت سٹڈی کی پو
0: ماشیا دینے لاؤ چکن کے نام موج مستی ہو ماشاء اللہ تو تو نا اور دین کے لسنر سر کامیاب کرے تو کہنا اور زکا نہ ملا بھی.
1: جی بھائی دیر کو شوق ہو رہی مجھے کلی کے ڈیر سائلنٹ لسنر دیر کو شوق ہو رہی
0: تو ماشاء اللہ بچے ٹولے ہو رہے.
1: جی
0: بالکل خام خا چاہ بنے ہو دے جنا داسی بھی کہنا چاہ بنے دی مش خبر بادل لگی چاہ بنو شی لگی گانا مینا دو مسٹر ہمیشہ پروگرام سے کال کوشش کرو ہو کال میں نہ لگی ہو نہ کال وہ لگے ہو بس داسی کم نے کہنا تصے دے پروگرام مینا دم رو کر دی چاہتا مکان نہ ملے پروگرام سے کال کا بولے. بالکل پتا لگی گانا چار دا کم خورا کم رولا کم رو مرولا کم یلس نار مرو مشر رو واڑکا روای بڈار رو سر روای لیا دینا ہم دول رو دھا پتا نہ لگی کنا.
1: جی بھائی دے دیو چین سے لکھا تھا یا گانا اس طرح یا گانا پلے کی دوس دینا پلے کی میٹا پیدی سے پلے کڑے مطا دیر فان رو کوئی دوبارہ سے بھی پلے کی بہت دیر فان ہو.
0: آچھا بس دوبارہ بھی انشاءاللہ تو دے پر چکم کنا پلے کی خو دا سے گانا میں انشاءاللہ روڑی دی کنا زہ میں شاہ چکم نے تاریک بھائی بنے میں اور دلے تاریک بھائی بھی کنا چہرہ مطا آگ گانا نہ روکے چیدہ کی میتا چلا گئی سامبل کہنا اس میں چکم نے کہنا دینا اس میں نہ شہر میں دوائی اسپیشل چکن ابل کمپیوٹر تھا لوڑ یہ گانا میں چکم نے کہنا ابل کمپیوٹر تھا شہر کے لیے ڈیر جو تھا منانا کال کھا والے ترخان خورے ڈیر جو تھا منا کال کھا والے ڈیر جو تھا منانا

0: No, chia, ahora tengo que probar mucho calor. Un día con los que están de saber que los que están de esquina de cana, yo, chicken de cana, o lo más calor que cana, no lo más al bacal, me dejaba el sol. A ver, yo estaba en la que su quería, me quedé de la ciudad, me la. No, listen, el programa se cala, Ramundi. Good in next color. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Assalamu
0: alaikum.
1: Assalamu
0: alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Assalamu
0: alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Masha'Allah, mish khosh barwari bas rogli uda taka sar garma do program sheri dai o dang dung di over sara over sara chiki mingna lash pash program dai
1: der zabardast program rawan da khodumra postale sho ko kal de lambar damra 20
0: da kana chu khad gina bas das chiki mingna khabaram dar takla kana che damo mina ul de kana ur din ki di listener di mina zyota do khos khama mina badal sho mina udar ta mina yuji
1: ماتتا
0: پو پروگرام کی کلا خاص نو ویلی زو کال کم بس حال نہ ملا اچھا اس دن علاوہ کی مورز چ کال نہیں ملا شڑل دی دی کنا شاویہ شڑل ملی دی فورڈر انتہی خفگان اچھا سرنگ خفگان تے ملی چ کال میں نہ لگے تو چائے نہ سو مارے نہ غرا
1: خفگان
0: ہو کہ بس کلا غصہ رشی اچھا کلا غصہ درشی نو غصہ سے کی کنا سو کوالٹی کنا دس سو تے والی پو غصہ سے اچھا غصے سے منا چکم نے کہنا یہ وقت رکھے وہ والے شبد کہنا وہ سوچے سا خبر ہے کہ صاحب کہنا ویچ آگا والو میں نے چکم نے کہنا ویرا اچھا غصہ نہ کہا چکم نے کہنا غصہ سے برداشت کبھی سو بیا جوڑی ویر سرا اچھا موب کھیل تو چکم نے کہنا نیو تو چمڑا رڑل دی کیا نرشا ہوا اچھا نیو پشت رڑل دی اچھا نیو ہو نیو ہو گیا نیو ہو چکم نے کہنا آدھے کی ماں پہ نیو نے کورس ماں گون پہ کورس نیو دا سی کہنا چاہتا سی اسی پہ مثال دے مور گونے بھی کہنا چب ویر سے سن دم رضوان چی نکاہ دینے لوا نیو دم آو نہ در بنے زوری لکا نیو چکم در بنے زوری سن لکا سنگے چی پہ کورس تو بنے مورا کی چکم نے کہنا زوری جی دیر جوت پہ گرونے ہوتے نہیں لوا المسیون چکم نے کہنا بیاخ غلی خزنے کو دنیو نا یار دا دا تے سکھو دے نہ پٹکڑی چنیو تھا چا بیرو کا چترا رو خلو سامان درتا نہ نہ
1: نہ
0: مو دے لے ولتی کڑے او کمڑی دے لا پاک تو بخش اچھا مینا مینا مین خو خام ہا تے سا کیسا ہوئی کنا نہ نہ
1: مو تے نہیں
0: دی جو سوی نا یا سمے باجے دی دی یا مستغلا وی نہ کڑی یا سول وی نہ دی اچھا ماشاءاللہ وچ سول یمانے او دا خبر دو اچھا نور خوش خانہ پروگرام کے دے کال کو ڈیر جتا منند کی پروگرام کے دے سوال درتی نو گفٹ درتا ملے وی ایش مال سکیم نے کنا زکہ چھ دیش مال لسنری نو ایش مال گفٹ درتا ملے وی جماعت رستا
1: دا بوتان
0: بوتان بوتان
1: بوتان ملک
0: اچھا دا ملک بس ان شاء اللہ کم کہنا ویڈیو کے کنفرم کی ویڈیو اوکسی بے ان شاء اللہ کا خیر وہ ضرور درتا ہوئی ان شاء
1: اللہ پروگرام دیر زبردست دیر شرا ہوں دا دیر خاخر بند لاگی
0: ہاں ہاں ماں اچھا ماشاء اللہ ان شاء اللہ سونگ اتر ہوگا نا چلا سے ریکارڈ ہی ریکارڈ بھی اچھا سلام پس کا اچھا گولڈن ٹیلر چکم نے کہنا بالکل سلام درتا کی منور منور
1: منور
0: وعلیکم السلام سائی ڈاکٹر ٹول سے سلمینا اور اصل ڈیر جو تمنا یو جہان منانا پر گام کے دیکھال کو ڈیر جو تمنا بالکل مستا خوش خان خور کے کالو کو ڈیر جو تمنا بے حد منانا او چے او زرای خط یہ چاولا دے دا غوری سے بدخش سب ویلی دی کنا او سب یی کرا ہو یو کلا روخ لی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: خور کے مسو خبر کے کیم جنا دعا خبر کے دکیم جنا دعا دکیم جنا منگل ملنا دعا دا پروگرام کے ہر کلائی ویس تلیم آشی وی ویلکم یائی ماشاء اللہ مش خوش بار باری دعا و دینے لو نور سکھ پروگرام در سر اور ویدہ سے ایک نومینار سر شاری کے گنا چی بیا کچا سلوم در دکا چی دا پلا خورا کیوی در سر چی تو کار وک اوی ہوئی کالا ڈراب شا

0: خوشی خان ادھر تھا کہ چمڑا گلشن خوشی خان میں خوشی خان میں کم از کم سلام خبر تھا کہ وعلیکم السلام ڈیر چھ یو جانا اور دن کے پروگرام سے بالکل مشتا کہنا کھالو کو چاو کو چاو کو یعنی یعنی یعنی یعنی گولڈن ٹیلر پروگرام کے کھالو کو یو جہان منانا شکریہ اور دیں گے آزمان سے نور ٹائمر سر ختم شو خوشی کم نکنا میسج درتا شامل کو آگا چھ مشتا چا چا کر دیا میسج درتا شامل ہو چھ سلام می دیتا فاطمہ ایم دے رزمہ کنا می سرنگ ٹھیک ٹھاک ہو یرتا چھ انم تا فاطمہ وزیر سنتا نا دی وزیر تا او سائلنٹ وزیر گانا متف لے کا دے ریکارڈ کو سائڈ ڈیر چھ سمانا یو جہان من اس ٹائم سر ختم دا ڈیر جو تمن اسے اگین سوچتا خان مالا خیال ماسے سلام ہے صدف آپیتا زمل آپیتا وجہ آپیتا گلشن آپیتا نادیا رابی آپیتا چوٹ میویش آپیتا اکرا علینا تا فاطمہ آپیتا زینب آپیتا حنیفہ آپیتا فائقہ کائنات فاطمہ آپی گونے تا وائزہ خان ڈومیلولا آپیتا فرشتہ گل آپیتا رونق آپیتا میک خجوری اچھا میک خجوری اور سائلنٹ وزیر تھا وہ تو امی وہ تو سسٹر تھا میں سلومینا دی اور اسے اچھا سا سائڈ روڈ دیتا ہوں نا اور اسے فرشتہ آپیتا بھی آیا چھ سائرا وہ سونی دیا پیجانی کہنا آئی ایم آر ریڈیو امن 88.4 کارک گلالے فرام شرطا کا کی ڈیر جو تمنا یو جہان ونا پروگرام کے دے میسے جو کا یو جہان ونا خنمال کے علمہ سے ڈیر جو تمنا اور سرا چکم دیگنا دہا سابو ملتے وقتی ہے میسے کرائے دے اور جی سلام روان شہان وزیر فرام رضمہ کی یو دل بیا میسے کرو لے ڈیر جو تمنا یو جہان ونا دے کی شکریہ دے کی پروگرام کے دے میسے جو کا یو جہان ونا اور دنگے ٹائم رو سر ختم شو چاہ چرتا چرتا پروگرام روز ٹول یو جہان ون کی یو نڑے من کی اور سرا ور سرا چکم دیگنا قسمت اللہ ٹیلر ہے بالکل مشتا پروگرام کے میسے کی بھی اور سرا چکم دیگنا بل زاہد چکم نگنا دل انٹی ڈوک نامے سے کی ڈیر جو تھا کی شکریہ کی اور سراج کیم نگنا ارسلان پر نمبر نچوتا ہے آہا میں سے کی ڈیر جو تھا منا نو ڈیر جو تھا بہا تھا منا کی اور سرا قسمت اللہ ٹیلر سراج کیم نگنا زہیب ٹیلر ہے پرگام روی ڈیر جو تھا منا یو جہان منا کی شکریہ مگی پرگام کے میسج کو پرگام سے اروالے مو ڈیر جو تھا منا نمو کی شکریہ کی نور دیں گے کل ہم پرگام سے کی مدیشما پرگامی نوشما پرگام کی پنامبر منا خیر دکھال کے وہ میسج اور چکل دے ریڈیو پرگامی نو پلیز دا سکے جگہ پروگرام کی ملتا ہے دہی سے یو جماعت خان نشتہ دائی وہ کون سی ملک ہیں جس میں ایک مسجد بھی نہیں ہے پروگرام کے میں سوال کرے ہوں آگا یو دس ملتا چاہیے سے چکم نے کہنا باقاعدگی سر چکم نے کہنا جماعت نشتہ ویٹیکن سٹی دو چاہیے چکم نے کہنا یو وڑی کے انہیں دنیا سے پٹولنا خود مختار اور کیتھولک چرچ مرکز دائی چاہیے سے چکم نے کہنا اس قسم چکم نے کہنا جماعت نشتہ دائی نو کچر تھا کہ تسا دسے کوشچن روائے دس چکم نے کہنا تسا یو سوال روائے دس این ٹی ایس وی دینے لا بل سسٹر روشی چاہا کیم یو ملتا جنرل نالج درد روشی لیسوک پشتنا درنا کی چاہا کیم یو ملتا چھ پاکی سے چکم نے کہنا جماعت نشتہ نو آگا چکم نے کہنا ویٹیکن سٹی دو نو چھ پاکی سے ای کیو جماعت نشتہ دائی نو دیر جو تمانا کی شکریہ کی چاہ مستہ امریکہ سوال جواب روکے چاہ نور روکے اگر ٹولی ہو جہان منہ کی انشاءاللہ وردین کے پروگرام خو ختم شو کیا مکارو تا ملاو شلا کی دائشی ننم ستان ویلی سبو مستان و انشاءاللہ دے آٹھ بجی پروگرام کے در سارا دلی تر وقت پر مشفق والے دکان کی یاد ستے اور بخیر کی یو میسج رولا دے ویچے ایم ایس ڈی بھائی دبا امریکہ بھی یو بنا وزیر اچھا یوب خان یوبنا خان وزیر کا سوکھی آگے تم سلمینہ ورکا وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا سلمان میں قبل کا امس ڈی بھائی پتا تھا سر گرما پخیر سرنگ رغل شی وچن اللہ ہم دور رکھ دینا پروگرام اور فاکہ کائنات فاطمہ شما اللہ اور رکھ دیتا علیہ اور رکھ دیتا اور صفاتا اوسبل وزیرستان تا ټول لیسنر تم سلام نه ورک وعلیکم السلام ډیر جو زمانہ وچ ایم ڈی بھائی زانی لایم دا ورک جنہ مونږ خو ارمنی وزیر ته سلام زک نه کو او ما وی کا ما وی چې یا کا دا پروگرام نه اوري ارمنی وزیر ته صد فاتا چټی مې وشتا فاطمہ وزیرستان ته نه دی بهر ته دنیا ترور ته سپیشل سلام علیکم السلام ډیر جو زمانہ اور دنګ ټایم خاطر ان شاء الله خیر وو صاحب نن کرن مستان مکرو ته ملاو شو 8 بجے باقی کو در سره زریږي نن ان شاء الله کوشش کینه چنن مستان در سره حاضر شي بیانن مستان مکان شو ملاو بیا ان شاء الله سبو چې کوم کنه سبو مستان ان شاء الله ضرور در سره ضروري تر یو ته پرمیش په خپل دکان کې ضروري اوسه ته چې چارتا اوسه خالد صاحب ورسې میش په خپل دکان کې یاس دې سپیشل ټینکس ته خاموش لیدنه چې میش پروگرام په خاموش خاموش سره ورود یو جهان من دې سره مو درګه عزت دلې لا پوان
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: تاسو اورې ریډیو امن.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it.

جدا بھی ہیو افانہ گوی جا السلام علیکم السلام علیکم سویٹ بھائی جانی دس از می ون اینڈ اونلی یور فین کیوٹر ریحان واچی وا اپ جی جناب کے فحال کا ویری ویری ویلکم استقبال محترم اینڈ کے دردان نظر والی شیستا اینڈ ہزار ڈائمنڈ گل گلاب چمبیلی کی طرح میرے پیارے سن مول لولی وی پی سویٹ بھائی جانی کو السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوٹر ریحان سویٹ سے جانی دے میسج گولی یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ بھائی سلام نہ راز بھائی اجالا اینڈ مناہل مائی سلام ٹو گلشن روشی خان سائرہ پچھان رابیہ نادیہ اینڈ یتیم لڑکی کو اجالا ہٹیں گے اجالا ہٹیں گے جہان میں نا کیوٹر جہان میں سویٹ بھائی جانی فار یوم زمان پدی کلی کے صدی زمان پدی کلی کے صدی استاد دیدن دبار عمر تیرا ما یو جہان منا ڈیر شم اٹس می لاڈلی زیمل فرام کھرک سلام سویٹ بھائی ویلکم ٹو دی شو وعلیکم السلام لاڈلی زیمل تھینک یو سو ویری مچ دی میسج کولے تھینک یو سو ویری مچ بہرحال یو جہان ماننا تھینک یو سو ویری مچ لاڈلی سی ملا یا میسج کا ولے خوجو دیدن کو ٹائم سر کمپلیٹ سیدھا ختم شو دا کا زندگی وفا او کلا یوز ریبی ان شرط سے مخت پروگرام کی زندہ ملاقات کی سی ہاں آنند سی ہم رہس دین سی ہم رہس دین ہاں جی سلارم رہس دین منگل رہس دین کنا جی بالکل تو سر یوز ریبی ان شاء اللہ ملاقات کی جی کا زندگی وفا او کلا لائش پہ 10 نہ 12 بجے پر یعنی لاس نہ 12 بجے پر پروگرام دستور و محفل کے ٹھیک رہے گا نا آگے پر میرا خود دعا گانوں کی زیادہ ڈیر ڈیر یوز ہوتا ہے بس جنہوں نے بہت ڈیر خیال ہوتا ہے پروگرام کی صدا سے خبر ہے چاس بڑا منشانہ بھی لگے دلے ڈیرا بخشنا و معذرت اور ٹھولو یو جہان من نہیں کہو چاروں تو پروگرام کے کار وقت چاروں تو میسج اکڑو یا خاموش خاموش کہ میرا پروگرام سیدھا غور دلو دے ٹھولو یو نڑے من نہ ہمیشہ رو تو خوش ہو لو سے تو سے خواہش ہے کہنا مجھے خوشحال آئی ہوں علام و دغ سے خوشحال اللہ رہا علام و دغ سے دغی فیملی سرا ریڈیو من کرک فیملی سرا ہمیشہ ہمیشہ اغا دغا کی مینا خلوص چدا دا جاری و ساری بھی یو جہان منا کہوں دے چھولو بولو جنو بڑے خیاس ہوتا ہے رو بکھے متا اجازت ہم کر دے نیکسٹ پروگرام پر دے لویا لاپو امان

خاموش راتیں، ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کے دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امن 88.4 کر آپ کے احساسات

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: کاسمیٹکس,
1: خوبصورتی کا نیا اعتماد.
2: چھوڑ دیا
3: کبھی موسیقی.
4: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
5: زندگی میں سکون سہ سے جڑا ہوتا ہے, اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے. اشما ہربل آئل, قدرت کا علاج, سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ. اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے, جیسا کہ معدے کی تیزابیت, جلن, بدہضمی, بوک کی کمی, قبض, دل اور گردوں کی تکلیف, جوڑوں اور پٹوں کے درد, سر درد, منہ کے چالے, یہ سب تکلیف اب ختم, کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل. قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید. اشما ہربل آئل, قدرت کا مکمل علاج, ہر درد کا آسان حل.

0: خوشخبری خوشخبری، حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گننے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھورو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چے سڑائے وقت نائے گنجائے نوی، او سوس گنجے شوی وی یائے دسر ویختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی ویشتان پیدا شی۔ شفا تیل ویشتان غرزول بندوی، ویختان گڑ او اجد کوی، دسر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زنانا مردانا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شی 0331-397-3636 اور بل نمبر دے 0335-352-3333۔

0: ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਓ ਦਾੜ ਦੇ ਸ਼ਿਫਾ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੂਈ ਕੜਾਈ ਉਹ ਸੌ ਬਕੀ ਫਾਇਦੇ ਲਟੋਲੇ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਖਾਲਕ ਚ ਫਾਇਦਾ ਲਟੋਲ ਗੂੜੀ ਅਗਰ ਖਾਲਕ ਚ ਸ਼ੋ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਗੂੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਗੂੜੀ ਨੋ ਅਗਾ ਵਸ਼ੂਰ ਅਕਲਮੰਦ ਸੜਾਇਆ ਗਦਾਏ ਜੇ ਤਾਂ ਖੁਜ਼ੀਫਾ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਿਫਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋਗੀ ਉਹ ਅਗਾ ਦੇ ਜ਼ੁੰਦੇ ਪੁਰਾ ਰੋਗੜੀ ਹੋਏ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਚਾ ਖਬਰ ਆ ਜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਦੇ ਪੁਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਮ ਕਫੀ ਹਜੇ ਡੇਰ ਔਰਦਿਨ ਕੀ ਦੇ ਮੁਸਰਾ ਜੁੜਾ ਉਸੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇ ਅਵਜ ਹਾਂ ਫਲੀ ਅਗੇ ਸਰਾਓ ਖਬਰ ਅਤਰ ਹਮ ਕਵੀ ਗਪ ਸ਼ਪ ਹਲਾ ਗਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇ ਫੰਦਵਰ ਅਵਜੀ ਨਾ ਮੇਦਰ ਤਰਵੜੀ ਵੀ ਅਗਾਓ ਹਾਂ ਵੁਰ ਵੀ ਹੋ ਕਚੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਲਾਇਓ ਕਾਲ ਕਹੋ ਨੋਟ ਲਾਇਓ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਦੀਜੀ 0330 ਜੀ ਹਾਂ ਸਿਫਰ ਦਰੇ ਦਰੇ ਸਿਫਰ ਸਿਫਰ ਦਰੇ ਸਲੋਰ ਸਲੋਰ ਉਵੋ ਸਿਫਰ 330 ਸਿਫਰ 344 717 خبر جناب قبرستان قبرستان صحیح ہو اوز دلش کی داس دائی چی پیش رہنا ہے نا ویلے چی اوز دلش کی کمزور ہے شو آئی دائی کسا وجہ دو ونڈی دے سار نہ دے کال کڑائی دے صحیح صحیح جی جی بالکل ہاں نورا پروگرام رو سارا اور ویکھنا سر انگلے ونی پکے رسی بس ہو لے ونی تو حل یار کو وشائے کا نام بس ہوئی تو یہ چیز لے ونو لارے چاہ بند کری دیا ہوں دس دل کا چمک ستان پروگرام دیا روی دل آوی نور سرنگ شای جوڑے بالکل صحیح خبر
1: ہے
0: صحیح خبر بس خدا ہی سرمایہ تو کلا بھی نہ بھی بولے پاتا ورتا والا گی کنا صحیح خبر ہے بالکل چلو جی بالکل خلی خبر ہے دیوکڑے درنے کا درمنے خبر ہے دیوکڑے خلق خبر تو پچار دی کنا چی پدی بندی عمال ہو کی کنا بالکل ٹھیک چلو جی صحیح نہ دگا خبر ہے تو من نہ دیکھا کہ پروگرام تر اتلا لے کال رکو لے جہان من نہ جی پروگرام کی وہ خبر ہے اتر کبھی گپ شپ لگوی خو زنی خبر دا سی وی چھے آگے بندے کا خبر پدا سے پروگرام کے وشی چھے آگا آگا پروگرام دے پورا آگا خبر مختص شوی وی نو بیا دا شا خبر دو کسمیٹکس پروگرام دے جو نو پا کسمیٹکس حوالے سر خبر اتر ہم کبھی شفا کاسمیٹکس پاکستان متویائی آر جے شاہد خان بل کلر خلی سکتے مصرا اور ریڈیو ہان کری دو. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. اس دن رسیب او ریڈیو دے ہاں انکڑے دو بیا خو پتہ نہ لگی چکالو در ملاو شی یا نہ باہر کے افکال دے کٹ شو دے جی. اوکے جی بل کلر خلی شفا کاسمیٹکس پاکستان امیش سر اپلائی من نے سوکتے کہ مجھے نے کال کڑے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سید خان بھائی شرنجے
0: شاید. بالکل جی ٹھیک ٹھاک. سو خبر کی کیوں جناب؟ سرانگ تحصیل نا کرک نا
1: کرک
0: تحصیل نا سہی سہی سہی سرانگ سہی جوڑی
1: ریڈی ہے
0: بالکل.

څنګه ګډ وډ دی لکه څنګه چې اوشي موڈ آف شی. اچھا نا نا نا نا موڈ صحیح ہے بس پہ خبریں کرتا ہے تو بھی موڈ اور صحیح ہوتا ہے صحیح ہے جی جی جی تاسو سرنگ یہی ڈور خکوئی کا نام بگا خود ویچے کال میں نہ لگی جی کال میں نہ لگی دو دس سے داو دس سے داو دس سے داو ستڑے شو کیا نا ستڑے رشی کا نا زر کال ملا جی جی ہاں سدرا اڑی دیو پروگرام تھا سب ویل کو آڑے بالکل دس دام صحیح.

جی جناب حذیفہ کمپنی سکن پالش استعمال پنزا یا پلاس میں نٹا استعمال سر جتو سے دماغ دلو سے دپشے سرمنو تک او دینا علاوہ حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم او فیس واش دا خومو تو ستا ویل جدا ہو تو ستا مکمالا اور مستقل فائدہ در بھی مخینہ و مسپینہ بھی دو نئی دو گینا ڈبینا تر سری ہو رہا سکین پالش ہو دے تو سے مختا او ری رہا دے تو سے دمخ نہ ہو جرسیم ختم کر دے تو سے دمخ ہو دے کریم دے پورا آئندہ و رزی دے پورا بروبراوی جوڑا گی ضروری استعمال کے اور دے بہترین پروڈکٹ نہ فائدہ ہو مزید معلومات کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0331-397-3436 بولو ہاں جی نو بالکل دے تو سے لائیو کال سلسلہ ہم جاری دوں 0330-344-717 ملو صاحب ابھی آئی چھ پرین میں ڈیر انتظار ہوگا فرمائش میں سو زالہ در نہ ہوگا پیران شام ہاں جی اور دے نہیں لبا چوٹی میں بھی شام دا وقت پروگرام ہوگی اور انتظار کے بھی چی چیری وا خوش راہ ہوندے یو خوش ہوندے آواز پروگرام سے شامل چی اور وڑی کے عرفان گل ڈیرا ڈیرا مننا دے تو سے رتلال پروگرام تھا رتلال یو جہان مننا

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

پارکو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں, کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-9332-580.

0: تڑای ماجی مزی دار تو یہ یہ جے پد شاپر سی دے تشا او قسی دی
1: جناتی سے تارکنا پ شاپر کے ہم ایشما واشنگ پاؤڈر او قسی دی
0: ایشما واشنگ پاؤڈر مڑای مزی مہ کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپ نیول واشنگ پاؤڈر وڑی وی کورس اکثر گیلار تک کی جے دسر کے سرا پرو رے
1: بالکل تارکنا دا گیلے وے ہر وقت متہ کورس کڑا لے ہوچے کلا نا میں کورتا ایشما واشنگ پاؤڈر وڑل سے رکڑے دی او سٹول کور والا نا پاسول دی
0: اچھا مس ڈی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو وہ درتا ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کہنا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پہ یوک شلے کو زور نہ زور داغ پہ گارنٹی سارا ختم کبھی زاخر شجود کی وہ دنور صرف پہ نسبات ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی اور بلا خبر ادا کپڑے سا پہ پوا لو سینا نہ خر پوی
0: شاہ مس ڈی چی دم رکھ شلا ریزلٹ یہ دائی درتا ہوئی جی دو موتا چیرتا ملا بھی جی
1: تارے کھانا داؤ تو دفعہ بنے گا اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پشوئے مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ ایر صاحب سارا ادھر سے ملا بھی جی
2: خان سے چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا پھر مجھے کسی
3: شبنم کی خلیل مرا گلال وشندہ وشندہ
4: مہنور یم د پشاور نا لاسٹ ٹو ایئرز نا زما د سکن ډیر مسئلہ وا دانی او داغونا او پما الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د ایشما انټی اکنی ټیوب د ایشما سیرم او ایشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی داغونا وی اغه د پاره ایشما پروډکټ یوز ان شاء اللہ مغبم مکمل صفاشی
5: ز سمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیلنا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کالونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین او خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا ایشما کمپنی دا چاچا ایشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد ایشما کاسمیٹکس پائندہ باد

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: په دې نیمګړې دنیا د نیمګړې دنیا پاتې شول غمونه دا څه سو غیر لجلې دي ګرن
1: صحیح یو جهان مننه ډیره زیاته مننه او منیجر سیو دا یو دوا شروع نه ته ډلې سپیشل
0: جی جی ارشاد
1: وای چې نن سبا دا زړونو کتلان ډیر دي نن سبا دا زړونو کتلان ډیر دي پام کوه چې غمزان ډیر دي او نور پچا باور د مینې مکوا
0: صحیح
1: نور پچا باور د مینې مکوا دلته خود مینې دښمنان ډیر دي او خیر دې کا بشمار مخالف لرم خیر دې کا بشمار مخالف لرم ما سر از مارو پشان دوستان ډیر لکتا
0: ډیر مننه ډیر ډیر مننه یو جهان من اچھا جی زندگی د جنا ہے منت ہٹک السلام علیکم السلام علیکم ڈائریکٹر انداز کیسے ہوں امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے پروگرام بہت ہی زبردست ہے ویسے طارق سر آپ کی آواز سن کے دل گارڈن گارڈن ہو گیا ایم ایس ڈی بھائی کو سلام جی یو جہان بنانا تھینک یو مانا تھا میسج کو بولے سلام کیسے ہوں سپر بھائی اینڈ راز چاچو ویلکم ٹو دا شو چھوٹی آمنا ہٹک
1: آپ کو بہت بہت ویلکم تھینک یو
0: جی تسی بڑی مہربانی
1: بہت بہت شکریہ
0: جی اچھا السلام علیکم مائی اسٹائلش اینڈ مائی سویٹ بھائی جانی مائی کیوٹ روشی خان ویلکم ویلکم ٹو دا اسٹوری محفل شو ڈیرا زیادہ مننا
1: تھینک یو اینڈ موسٹ ویلکم
0: یو جہان مننا ڈیرا مننا روشی خان اچھا السلام علیکم ریاض بھائی ریاض بھائی بالکل ریاض بھائی سنگ
1: آئیے
0: جی ریاض بھائی ریاض بھائی
1: اوکے
0: منیجر صاحب ہم اسپیشل سلام زرحان داوڑ یما دوزرستان نا چپا اول میں فکر در تنو اس میں دس رو بالکل جی داسی دے بالکل ڈیرا مننا تھینک یو میں کیو روشیحان میں محبت کا سمندر ہے میں محبت کا سمندر ہے باپ شفقت کا سمندر ہے ماں گھر کا ہیرا ہے باپ گھر کا چراغ ہے
1: دیر زبردست
0: سوری ماں ماں محبت کا سمندر ہے باپ شفقت کا سمندر ہے ماں گھر کا ہیرا ہے باپ گھر کا چراغ ہے
1: گولڈن وارڈ
0: زبردست بہترین دیر زبردست ڈیر زیادہ مننا تھینک یو روشی خان میسج کا بولے زر شفیع اللہ د جمیلا راز بھائی تو طارق بھائی تھا چول وڑدن کا تھا بورائی بورائی سلومینا کبول کے وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام تھینک یو ویری مچ
0: ویچی سندرا خو مو پو گپ گپ شی تیرا کڑا اور نا مش خو صحیح ون اور دلا شا صحیح مگر سندرا
1: بلائی پٹھا تے ورچ وانا کریزی بیٹی بیگم شا کریزی بیٹی والا
0: شا شا بیگم شا پٹھا درتا ورچ وانا شا او ویچی خوچ چیرے رو وان دے سندرا ویچا تنی جس وان دے گانا دے کارتا پلے کڑا نو ڈیرا شکریہ او مو ادا کوو بس پٹا دیتا بیگم اچھا
1: ویسے پٹی دی ڈیرے خزاڑی دی پٹی دی ڈیرے خزاڑی دی اور تارے خان دے کور نہ بوروئی روڑی دی
0: جی داسی دی بالکل بس ڈیرے منا گورا زڑے پٹی ڈیرے زڑے پٹی مدر تروڑی نوی پٹی مدر تروڑی دی بیگم اچھا شاہ جی ویسے میرے شیخان جس طرح سونا آگ میں ٹپ کر بنتا ہے جس طرح سونا آگ میں ٹپ کر بنتا ہے اسی طرح انسان آزمائشوں سے گزر کر ایک بہتر انسان بنتا ہے
1: تجربات حاصل کر لیتا
0: ڈیر ازیاتا مننا روشی خان زندگی تو جنا ہے آئے مرت ہچک تارک سر کہتے کہ ہم لوگوں کی قدر کرتے کرتے خود بے قدر ہو گئے اچھا جی ڈیر زیادہ منا نا
1: وہ تو یہ ہے اس طرح ہے کہ وہ میرے مرنے پہ روتے ہیں وہ میرے مرنے پہ روتے ہیں یا رو رہے ہیں اگر میں اٹھ کے بیٹھ جاؤں وہ میرے مرنے پہ رو رہے ہیں اگر میں اٹھ کے بیٹھ جاؤں تو یہی لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے لکھا پو زندگی کی مجھ دے چاکا در نہ کھو جم دو نہ دائی نہ پریش دے خوچے کلائے مرشی بیا شاڑو پسے کھو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ میرے مرنے پہ روتے ہیں اگر میں اٹھ کے بیٹھ جاؤں تو یہی لوگ مجھے جینی نہیں دیں

0: او یاری د هر سړی مزه کړي یا یاری د هر سړی مزه کړي د پښتنو یاری تر مرګ پورې وینا. ویلکم بیک جی. تو سدا خوژا شانتی پټه چې دا اوریدلای لوکل پټا وګانا صحیح خوش اور ادن کو بالکل ٹائم کے پروگرام کے ٹائم روسا کام پہنچے جائے تو اسے کال چی دیا گا شامل ہو
1: جی
0: اور 09272921292 دلارے جی بالکل تو اسے کال چدا کول شدی پروگرام کے ان شاء اللہ 12 بجے پر ہے مجھے تو سیدھا عمل کرتیا چدا آگا قائمہ دائمہ ان شاء اللہ اور ٹھیک 12 بجے چدا گا بھائی جزت چدا دینا کھولو تو بالکل تو اسے کال چی دیا آگا شامل ہو بیک ٹو بیک
1: جی
0: تو اسے ٹرائی وقت ہے ان شاء اللہ چی تو اسے کال چی دیا گا بہ ملاؤشی 09272921292
1: جی بالکل تو اس کال جو کم دے آگا شامل ہوئی اور زندگی تو جینا ہے آئے منا تھا چکا دسو میں سی جگہ بات چکا کال
0: طرف
1: جی بلکہ ککل طرف تر سی نو کال خیر ہے شامل ہوئی جی
0: اوکے جی السلام علیکم جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم کال میں ملا تو جی خبر ہے وہ کہ جی وعلیکم السلام چوک تیر سرائکیم زینا ماشاء اللہ جلال ستڑا ما سے شکیلا وغیرنا اچھا شکیلا وغیرنا جلال سرنگ صحیح
2: ہے
0: زخو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا دارو تب یہاں ہوئے کیم سے کال کرا ہے
1: کیم سے کال کرے تھے
0: شکیلا وغیرنا اچھا جب دے بدالا بدالا وکڑا موچ شکیلا وغیر اچھا جب موچ لشکی بدالا بدالا و زکا میں دا پشتنا ہے دوبارہ وکڑا. ہاں ہاں شاہ
1: جی جی شخو ایک ہے نام
2: شروری تب ہے جی
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک
0: پروگرام اور بے
2: پروگرام اور وہ خموش نیس کے سن 2018
0: اچھا اور نندے پہلے سال کال وکڑو
1: اور نندے بلی سال کال وکڑو
2: ہلو جی
1: ویانچا ولی سر کال دیو کو
2: کال میں ولی سر کرا تھا ہو پروگرام چلا ہے ہم سے سر ہو رو
1: شا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست ویچ نن مطلب سو تو وی کنا خاموشی میں موت کڑا پروگرام کی میں نن کال ہو کو
2: موچ سن تو ہوت تا دا ولا کی جمعہ خاموش نہیں سن اشتا دا کو
1: تیرا منا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نا گورا خاموش لیس رو میش خما خایو دی وی
0: جی
2: ہاں اور اپ اپ کے میں جمعہ خاموش لیس تو تا لگا
1: جی جی بس گورا مین نہ ہو یو ہم نے